بسم الله الرحمن الرحيم دوهي فيم جيمي كده دي خبر آكي بدل كل دي مسنا أحمد گدر بنا کرما مالی تنوس کرنے میہن اہی بوما گدر اڑن بینک لون نی بینے فسے انتظام تکے ہم دے سم کے مسکے کرمون دا کما ریسل جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس ودار بچے ایمن فارم فدا می دال وی ریتون گے اڑو پروگرام گے فسٹ ون ایپیسوڈ کا واک فر دکھو مون بوہی اوہی کم گے کم بڑو ون تکا گولگین ریسل جمہوریہ ودار وی سرکار مفار ہول والا اف وا ہاؤسنگ سکیم کی دے فو فننا انصاف سکیم کا وانی کم گے یگین کنگے پے کما ಎಗೊತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಿನಮ್ಗೆ ಕಂ ಕಮಿಸ್ ಕೆಂದನಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಗ್ಗು ವೆರಿನ ಎಫ್ರು ಸತ್ಲಿ ಬೇನೆ ಕಂ ಕಷವರವಾಗುತ್ತ ಕಮ ರೈಸ್ವಿದಾಳ್ವಿ ರೇತುಂಗೆ ಅಡುಗ ಬ್ಯಾವರಿ ಫರಾತ ಕುಮಣಿ ಹುಳುಮಾಲೆ

السلام علیکم نودی ہے کہ میگہرٹس دی وی ایف ایم اڈو ہمندا ایم می ہا ایہن تیرینا ورن اوفا وری ور پانچ وری ہفتہ ایکن ادمون می ہفتہ گے ایم ایف ایس شو یا ایکی گمی بدل کری ارن آشدا می ہفتہ گس راچے گے منیفو فیم گے دائرا گے خبر تکا ادی بین الاقوامی منیفو فیم گے دائرا گے خبر تکا ایکی گمی بدل کری ارن می معلومات ایکی گمی ہفتہ گس کری دانی بای ریتی لوتکا ایکی گ فرتمہما ریتی لوے می جہال دینی

ناں اللہ ایمے ہا انسانوں حد دوا فا وانی ایم مما یکا ای بپا ای کیبا می ایمے ہا میست کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبا اوفد دوا فا وا ای دکم بلون گے دری فسکول ای فہ قبیلہ تکا دری کول تکا ونگ ہا تکن ای با می ہن لیووی ایبا کو انے با کن اینگی دینی وے تعارف وے اول مٹکا کم میہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون ای گولون دیمہ ہٹومن ور گدین انگ وافا وے گاتیما گے کم گے گولمکی نوتا عائلی گولمکی ای گے سببون انسان آیان حمایتا رکا تریکن دی بیدے متی وری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج وریکن دی بیدے کمیں میں کیت قران ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھل ہدوں اے گے انتہائی دی ہندو گاویس اے ما صاحبا گے بڑو بے بے پھلو دنیا گا ہننے وی ہا دوہو اے با می ہوں جہلوں وے ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتیبی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلمن ابسوی شعیب گفانو دین گوالبومن اکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکھوڑ ویریوے اکلے گفانا دیما کری ابا میہوں مفادان دن ویواہ کا کیت قرآنو گاوے ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادی کلے گفانو گے گیاتیما گے میست کولو نوانما تیمم میں ہما کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی موہے ادی کلے گفانا کی تیمم میں گے مچن ہننے بھی عزت تریا کی موین نونے شکن نے شعیب گفانو گے قوم گے میہن گے نباکمون اکلے گفانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گفانو گے گیاتیما گے میست کولو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆ ಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ ವ ಅನ್ ಯುನ್ಸ ಲಹು ಫಿ ಅಥರಿ ಫಲ್ಯಸಲ್ ರಹಿಮ ಮಾನೈ ತಿಮಾಗೆ ರಿಜ್ಕು ತನವಸು ಮಶ ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನ ದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೆ ಮೀಹ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂ ನಾ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾಹುಷ್ಕಮೆ ಆದಿ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನ್ ವರಕುಂ ಹೆವ ಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹಿ ಕಮೆ ಎ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ

السلام علیکم نودیہ کے میگا ہرٹس دیوے ہی ایف ایم میگڈی کٹی ان کو گنتی بھی ہوری ہاں ہوں تین می شو گے فرات مرحبا می ہفتہ گے میلوڈی میں پائے کو اس میں بدل کھولی ارگن فاہیدہ میلوڈی میں می شو کی کومے ہفتہ کو اس میوزک کی دنیا گے باقی خاص سے جون رائے کا خاص کھولیں گے نستے شو ہے می شو گے تیرین میوزک کی دنیا بدل کھولی مشہور لوتا ہو گے اڈو حالم گے ترون اے لوتا کا جون رات ہو گے فہت گو فوری فوا واہک تکا گن بے کا نین گے مہم معلومات تے ہن تے نہ ہمے کنستے نہ جیسا کی واقعی خاص مان کرمے کے تیرے فتن داتی میوزک کی سٹائل ہے می اوفیدن تیری کما میوزیشن اے وگتکو فالو کرا جذبات تکا احساس تو گے مچ بنائی فوا میوزک ہے म्यूजिक कुले वगुतु अमिल इख्तियार का बदल तक गिनोमा तफातु रिदम तका अफ्रीकन अमेरिकन नदी यूरोप के म्यूजिक की सगाफतुगे मुस्संदी मसहुनी वुमे में म्यूजिक उम फिनिकेंदे